Dan sjen vi endi skal have nu det program. Jeg glod jo ikke alle en vare en til skjolten det næste mål. Men jeg gesehen foran, og det jeg har en forleicht en frau over det program, og det forleicht over det heil en Kristus, hvor jeg kjenner det over tøyem haben dat jene sinnen skjold forgift es, en dat jeg voren for alle eivigkeit im himmel sen, vi woden hier in jut mat halpen, ab grund von Gottes Wort. Reimer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in seinen Namen anruft, wird seilig worden. Bitte schrift noch den selben Radiosender, wo ihr noch horchen.